hey ya wa di busha di ke o ka wa di busha ba bana ka mo go di busha ka gwana gore o professor ya ya ya ya bona ba bana ga botse botse go ba